Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: ukulia kwa mpaka vile. Kwa ile hapana.
1: Kuna kitu kama kore wewe.

verbo, Emma, ay. Adia musa mahaken, dikira kanga mahaken. Kula, kula musa mahaken. Dikira kanga mahaken. Ndani kwa yambabo. Ya mahakendo, bahari ya kimoma. Dikira kanga mahaken, bahari ya kimoma. Dukana na matongwa kimoma, mabangwe ku.